Consut cuchic chocochi, culatzale, najexale, ochochinalzale, cooperativas, joacuizale, alebal, mala, flijonjochi, najexna que estalimanqui, la esli común, lina que cholchi, rapinquil, li puctesibal, atin, hain, sabarqui, na canunzi, rachlalcutan, shiapshkush, ferecobera, colmacun, li nim la sail, choler choperre, ut nakabantoshi erre, lijonal, choquesh ebalte, قابينكيل وتنقبان تشيح في الرئيلي قاكوا ديوس وانقو رخلال تنتو تقابانو نقناو ناقصارو قان قوان لي قاكيوام لي قابانوام خواكوي لي قاكون قابل خواكوي تشونيل لي قاكانخل ساشبين لي ناخيخ لي ناكو تاليمان كوي وتنقناو ناقان تقال نيم لي شراوم ساقابين شبان ناقناش كيقي تشونيل لي تشيقام لي لقلخا رنق تروق أخوي شيء قانس إشبين لي روتشي صوت علم لا رنق قانق لي أجوام رنق تروق شيء أوك رنق تروق أخوي شيء كأخلك هو كأنك أخل رولي بنتوشينغ شبانك نكناونك كخونس ما كا نرون نكبانو هو كمبين شرولي خونال هاين تو كأنك شيء كون كموكاب شيء روتش بنينكيل ريش نمسين كل لي أسيلال فوقي لي نلبون فوق لي أك كورسين بيل قبان. ريش تكل فيش نمسين كل لي هون فوق شيء أسيلال ونقطية شيء خنيل لي كرونا كل من أكال ماركين لي شخلا فكرو لي كتن أكال ماركين لي رايلال لي شاكيلال لي نقول من شخص خلان خلان شيء نقتل تلامد نقولون بياق قوي li rilom malak lishbanuom tikin la o utanakon at yoko chi rilbal malak at yoko akwi chi retan kil utnak na kulman li nalabakwa ye nakanaw akwi nakpon akwi chi kakarunas kamchak ut matakak malakin ka shaklal na koshchak ki ut laish na kenaw chambu akwi nakil nakoshchak ki li nalabakwa ye rikin nak نترقو أخوي شساق لي خلان خلان تيك تي كافر رو ماري لي قد سكيم خو أخوي خلان خلان تي كافر رو لي نكان خلق قي رن تورو أخوي شبانون كل لي باركوان تنبان بيل ساقا بين قاكيه خو ساخون أق لي كومونيل لي نجوكسي أخوي لي شتيال لي بلبال تيج مالاخ شتيال لي كان خلق بال وتاكوين نا إلمان مالاخ ناكوش تيأخكي أبانان ركينجيك خلان أخوي لي نالب خلان لي كافرو نجو أخوي جوكو تشي ريلبال لي كافرو أخوي جو جاكشي كولمانك خونا قاكي رخلال إش كاكومون ناق متاقاق ملاخينك آ إبا نالب أخوا يي ناقيل أخوي خوخون جا أخكيلا شبان ناق نشخل أخوي لي شتوزولال لي تاكانخيل جنشان خناق لي تيتاليل نرو تقاك ايخو نكي ناو لايش ما ريخ كي ناكي ريل لي ناكولاك لي باتسون ولو تسعوك جرو ناك ناكي ريل لك ناتيكلا لي باتسون ما ري تخو خون كاسال كيب كاسال شتيكي بانكيل ابانان خناق لي تشوت تيش كل خناق لي كاس جنشان تاكوي ناخالا تيش خونيل لي بارخ كون شكي ري ببا كومون هاان لي شكولوك لي كاس تشبانو رن تباتسون تشابيل أبانان ماكاسا شكولة ماري ناكش كاوشلا نبتخو تاتيكلاك لباتسون ماري شكوخو بياخ شكولة نبتميل بياخ تشكيك أو تشبا نبتخو تيوتي تيكلاك أبانان كارو ناكول منران ناكشوك خون لكاس ركينيب وطان ناشخال تشخون نيل أخكوي لكارو شكوب جاكسو بيلاخ كارو أخكوي لي شيش صول ملاخ شامرو نقشيش كورسي شخري بير لي ايتالي لاين نقاك ايه جوكري بير لي كومون نباخ بولوتس لي اكش كانخي لي باخ كوي ماري لا ايش ملاخ ماري لا هو اخوي لي نقاك يال خو اقيل سالي كالبال سالي كوبراتيبا اكو ايه نقا نقيل شمناك ماري جل ريناك تانو مق بياق لخونال ملاخ ماري جل ريش سايل بياق قاتشقول ملاخ جل ري رخسين كل بياق قو ناكو شيك هم باكاب تشي باتسون ابانان ما كان نقطاو تشي ريش بيتو تسقوق ما كان نقاخري وطبيتو ايل كاكوي تشيو بيخ جل وكان اخوي نكنا ما كان تاكل ما كان تاكو بيه ابانان ابلي كومون
Ángeles Bajuil, li batzum bolos ox, manachirua amna que coac, tentó a caltech, que es chole bra, tentó a jacui, na tejbanur, li barquan, na patse chirue, abanan, na chichul, hunicas, tojo, na chichiticlac, li batzum, na jalachis hunil, li barquan, chiquere, ocan, na culman, na cuir, chichin la o, se le cayó am, otro cana aquí en Colman se le junjó si ni en tal como ni la nacional ni raíz la cuaye porque yo coche si es pal la chal no cuan chilom si quien le pasó tan maré con aquí ni capuilja ni capuilie maré aquí ni si es palu ni toplasa tras ya aquí na coche aquí otlat to cuan chikrach arut en tota va no rena ta to copjua na levan sobre las chap mare la es tu su retalil o alba li tento ta sachma resman til hun li angel en li bel bal chech manak ke khuna li angel bal amanan na na ilman na na terqo ba ya plis sak chan chan ta kwe a khun li ramle chakula at na ta kul kaut bana akrak sho animal li tumin tento na oximan sali hong hong china leba kwa ye li yoko kwe chia dinak hoka anak tento akwe shke balsa ah mare la ish na keril li esilal sa li kashmu mare akwe na keril li halang halang chi esilal kyal si wambil malak sali hong hong chi pokte si bal atin hud kwe taka kere tal chishunil li na leb na ko atinak kwe na shichapre malak na shkama rib kyalak chanru derak shke bala ish kaut ban khosh kapi akwi chak shuru pli kutan jo chak chinu mek karuna shkul malak karuna shkam chak qes ali qatuam zali qwan khik ho poyanam ajali barna kota limam shkam akwi chak na bali railal na bali khalan khalan chi ya khel mareli kan qapi resilal malakin ka akwi na qanau ru Tut na kanaw na kaan na kwiti si Aki lika kong siya kali. Tut friki na kwa ye, nakak na taka na kakwit si Chol-Chochi ko es kakumon, na gusta makwala si Yoka Tichiba nung fre, gusta makwala es, gusta makwa akwilain, abanan sa komonil na kwit na til, li na lep, li kaus, li na chal sa kaben. Kutaan na kush chahki. Nagat chahki lahat, na kush chahki za komunil, banna. Kung nakatirak lal, kakwaye kung chahki lal, banna. Nakinaw na, kuy nakish kanghe laksa, kunakli na khef, latok balaat, inka na terpong. Ut narak na shtienak, ak na kanawa kwe hotyal na kasach, malak hotyal, litumin na kakoksi, redi lokok, reshbanungkil li halang-halang chik angel, malak na leba kwe, salakon kabal. Uta na kwan, nakyokat chi ramingkil, malak nakyokat chi kebal retan, nakyokat kwe chi terkog. Li halang-halang chik akrero na oksiman, Teshku bangkil di sekem, anak kos cahki aku. Utakwaya aku na oken, renap natam li raila li cahki lal li nebail ku aku li kuer. Sali kongkong cina kher kajar li bar nak es tali man la es. Utakwaya na ilman sesh kuen cikunil li katenamit Guatemala. Nabalep li komon sakal li Sweli chikial kwa kepsa railal Tut Kwa nakaran ta kwila kwila at nakmaka Naruchish panungkil Hukanak li kanghel Li nashpano li kung kung si kooperativas Wal anghel ro Tut marete kaush lala esh malakte pasah kwi kaot nak wal ahel ruli kung kung chik anghel. Lina panuman sa likhalang-halang chik kooperatibas, shman na aran na silman rishi chabil,
li retali la kui chanru las yo kat chi angelak nanauman hotel la kui li loklatumin yo kat chi roxinkil manaf yo chi roxinkil li komonil rek angelak ut kutan sakena kui aniet na ke banun reli kung kung chi angel ut kwa na kui chanru la es rilbal chanru na teshru ka kui shkots bal li kung kung chi sachom Ina manuman, ana lepo ko aye, kol angel run na takahultika kui, fraklal li honal na torok, spanak na tengkan, nakenaun na kui kwan li sachom, kol angel ru spanun kil, li nakenaun lais na kinkachik na run na oibenin. Na kinka akwit ishkele honan na toh kulak, toh kapeh, toh sakun shaman, malak toh sakun po. Teba no? Tentonak. Teba ni kangel haan. Habanan kwa nakwi, nakanaon nak, maretoh tosh kuy bayak, maretoh tosh roy pali bayak, aran, teril akwit chichabil. Kwanak na kosach sa salsoch na kabano hunak li kanghel li kwal ahel rakru chokre li kakomonil chokre li kakalepal chokre li kakyuam kyalak chanru te rakshil balaesh taanchik li nakakana mokon malakan li nakakana chishbeh marikwan li kakon ahel rushbanong kil Aranjik nashik li kachkol. Li nalibak akwi li kwal akhil rush panungkil pesh kakomon an naak. Kwi takapaan kun li kakhil karuta kulmang. Kutkwink akwi takapaano karuta kulmang malak karutish kul li kakung kapal karuta kakulaw ko poyanam malak karutish kul li kakomonil karutish kul li kakooperatiwa. Kutyo kochish kiepal na palsut na kulman li paltok kwanak nakash panukil kun na lep kun ka angel maresa shkawa na kwanak kwi karo nakash taupal chirishan marekyal renak kwan kshay chol kun chutak li komon marekyak kwi kyal terak na teshilek na Chokesh chi kangelak malak chokesh chi teng ang Narush panung kilhan Tabanan Kiyomak retal shkeng kwa Chubelak Maan sa kalikwal ahil ru Chokre likomon Shpanak kwilat tak e Konakatye kwi Chanchan kyalkun li chinakam Kel tishki o presi sa akwe kun patak utaran shrakay saru kyo kataran shapan mare kun li nimal sa chok tabanan chal shnume taran shrakay ut mare shataw lat likaru shakwak Abanan ebli komon sa shinaakak kuy konke. Likungkuk chi kanghel li takapano, takatsilvish si chapil, karutish ka na, chokre li komon, huwa kuy chokre li komon ni. Takapis ak kuy, naru ril pala na leba kwaye. Chanru kwan ko anakwan, malak chanru kwan mishkwan kikep ebli shaal kunak li kooperatiwa, Utek aus la lais na kuite pa hun li na le kuite pa na kuite hun li kangel chan sa kaku chik ruril bal te ba komon haan sa hun afli kutan ika na takap ano hun li na le hun li kangel kama shoy bal li ha na ta hoy li ha na ka kere talat na kyal na nume maretis sub li cho cho tarash chakik utinga chik takwil ro Mare na bal li shakoy aran, abanan, shko o.
malaking kaki takabali na lev ko na katman li rish li khal i humal nakikere talaesh nagtaloch magachins ash ni mal shtaram li shamlil labana ko na til na kwan ke humpata kwi kwi kyan sapal ro ko nak chana kapre ro ko nak chana na lev kwi nakabano aran Joko aku cipal to, sach sok ko aku ingka joko cikau shlak sakal curi si cabe li karu takah li karu nakasik cokre li komonil. Narah nas tiem na, li sikbal sakal sikiala li li kanfel kungku, tan li zilok ish. Akiak kunak etali jo kere laish lah aku nel kape malaf lah aku nel kardamom te kere tal karuna kulman ku ing ana ke elia ing sa skutan kil kan ing ka chaf stau balgo laish na kenau ku ing ana kon lia ing Ya kuim ta kots lish metsau ta kots lish kihik ta panoklu lishak ta chayat lish tiachel ta ok chichakik utkishakana baran chihuna kwa naruna kam laish li rachlan na kikech ol chi kapinkil Takul tiko kucik ere li hunghung si etalil na kakechak Rikin na chishkunil na shichapri Kwanri lom rikin li halang halang si nalep li na kulman Kwanri lom rikin li hunghung si kanghel akwi li nakabanus Wana kujokin si stiebal Takul tiko ere li etalil sa kakechak rikin li katyuam Rikin li chakila li kakhel li chiche li na shkuli kakong shakalil Shkakun tak eti rikin di shkalakit lo likutan. Shkakun tak eti rikin di raila li joko chiril bal li joko chishkul bal. Oka na kwi na ilman li hunghung chi akwin. Bila tingka tsaltak e sa shnaak. Tingka tabanu sa shkona lil. Li hunghung chi kanghel. Joka tak kwi chiril bal. Li karuta kulmang kulah kapeh ustalat rakshik tayo la eh chishpan kil chishkunil li kanghel li parah kwan nashpats li akwim abanan kwan karu hika shapan chak takal za shkona li chanchan takwim maka chikah eh li kyalok eh li kanghel lak Ita kuat rasik sebanungkil mokon. Sanchez kakir kini kakak kulal. Kulal tanah konta kuek anak. Cici bayak kakwe. Kulal tanah konta kuek anak. Mare ra bayak lahu lom, ra bayak lahu syakali. Kuan karu cok cici balakwe. Satiki brek angkil anak kon. Takwek aku cikulak. Takwek aku cik kapek, takwek aku cik hokain sa akong syaman, abanan ku ikya siya kanap cik hokan. Karun akul man. Tanimang kla raylal, tanimang kla kyakhel. Utmase akwi, inka, cik tataw man, shmanol. Nakoy bini, nakinka, toga song kakwir kinli, kakyuam, shman na, Kunak li raylal, kunak li kyakhel Tento rilbal Tento patsok Tento sikok Renakin ka ta ni mangso Kukana kwi Ikunghong si kanghel Rela komonil, rela kooperatiba Rela chuamak kwi Kere tal si chapil Ikarut sakal ahel ru Usnawa kwe nak Likomunil kwan Reish sikbal shkwa klefik
y Junjunchi asociados. Acoyena que nao na canausa como nil, y Shveilban li takabano esca comun, ana takatikip shvispal, y caruna taumanchirish, y Junjunchi ángel, y nashbanu, y cooperativa, erikin. Marita chakko kayak abanan an sakali kwan akhil rooks manak yokochi adinak chak chirish li railal li chakilan li yochi kulung sakatyang ut li tokna zuak kwita kulung sakatyang abanan li kooperativas akchol cho li kankhil kung kung yena keshbano kapan kwi yokochi shkalba li kape na ruwa kwi na kushto chichus likunfong chirailal likunfong chichakilal malak makhilal yana kulon sa likakyan utkwal kuchik na ktoloshtaw sa klet sa shikilog malak na toshtaw chichachok ku Chanchanta kwe khunsh sok li chakilal li takaki paran. Kwe inka ke omakretal chishkuni li kangelo al li na keroxila esh rikin li kape rikin li kardamom eb li khunkhun chik angele al haan na ke ekan na ke shuri ri chpanako kaan ut kwe inka Karu choko chishpanun kila ramalak, karu choka chishpanun kila atma, ka kawot chishpanak. Inka chochik angelak, kochan rafuta kwakla at, chishpanun kil, lihalang halang chik angel, lihalang halang chik taklak. Litumin, naek an. So nakitaw ro chichapil, nanume, lahat nakakul, ut inka nakanaw, sa harup chakku akwi akshume chak harube bli komon harub li boyanam akshe che chak li tumin di kyo chikulak akwi ken la at ut nakshkulak akwi ken chashume akwi ta ut nakho kaan nakulman chban akwi li tumin ingana ek an maka ta tau chirish maka li rusilal Arin bi laat ta kere tal malak naka kere tal nak ahel ru nak chishunin na ekan ta ek ta nume ta chal kuchik utmare ing anaka kere tal chi chapili na leba kwaye Kabanan ko kaan. Karo na kay kaushla chirish anin in kana ek an. Mare sa shnaka kwi kwan khun elik. Malah yo chishik chirish. Kwi sa shkawalat na ting kana kat ek an. Chokat chisuk ek cha kwish aran kwa khun li cha kilan. Kwan khun li makhelal. Akwikin atyan masala juam masala khun kapal. Malah rikin la komunil. Kuncha akilan nim li tento ta tikip sikbal li shpanol la at shpanak li ani inka nashtik ak nalep ak kaush ak angel an li komun li nasekok an li komun li takwil la at hun elik sikyan sa shina akakwi kwan kaout Mata kaushla lat nak kelcho chi ramek chi ru kwan nak kukaan nak kukaushla kaush pan nak mare kwan nakane ba iya kwi kip rikin li ka kaush le pal chan chan nak kuk kip sa hunak li ka shon ut aran ik a chi nakak ilok chi kakak malak chi kish ut kel kakwi karun nako ru chi rin pal chi ku kakwi an li nako kaushlak kwi kakwi an li nako nalebak kwi o kanak
نشاكو بأيق لخلاك تشكو كي توبي روكو إلا إيش ناكي كاكو بأيق لإيش أول ركين لي أكو برسين ركين لي خلاك تنتونك تيخل لكاوش لبالا تشكوني لهان شكومون لي خلاك مرينا بالشعب تقنا قوان جانرونك نكاشوك بأيق لاتشانا تومين لات لكومون Mare ru bel shtok la kholom, mare sa chok. Abana nak kwan timpat swak chik ere la esh, malak timpat swak re. Lisah kristian li jokep chi apeng te anak kwan. Ak kwan chik na malpay, li ocho chnal, sabar kuilad na kat chik. Resh kulan kil bayak la tumin. Malak re shik ak kwish pat swak unak la to. Kuitek ere tal an khun halak. Ah, kwan chik li ka boklet pal. Mare, takake hunak li bokok, malak takatakla hunak li china esilal chit si bampil, karubi. Takataw chirish chishkunil li serak ik yoko chishpanung kil anak kwan. Ma anita kiyok kwela in. Ma aniyak kwi ta kiyok kwela at. Nakli chabi lobresing, haan hing aus. Ma ani naru ta kiyok kwela in? Tut ma ani rakakwi tento ta kiyok kwela at naklicha ilo bresing aan inkaus. Chikula in? Licha bilo bresing. Li ak o bresing. Li halok. An us. An chapil. Utnak yokin chishnum singkil bayakli esilal malak yoko chishkebal bayakli sera ek chirishli na lebakwa ye tingkwa frakakwe nakla eshtek ere tal malak te kye ut te tauruwa nakkwan nakkus shpanunkil kun shabin na le us shpanunkil li kakobresing maritka kya kujuhu nakli etalil Chanruna ke kuta nobre si chak sa le rocho chna sa le hun kapala esh Nakal chiak chaka nakkwan Chanruna ke bano Mare khalang khalang lish banu kil Nakwan chak sa nabal chi aban nakkwan aban To kao shlak chirish likhonan nako taliman kwe Kashlan sham chik nakoksi Kut nakak eretan naknashik humpatak li kashlan sham Ra chik nakil Maringa kaurasim ilo ut mare akwi maka karu chikunakli ka preru ta koksi reshkuta no brezin kilzali ka ocho chnal ka uch manak akshok ay ka ankhun khalak li akshkwan li tento shkulak tikin ut sho ok chisa la ho oka nak ningi ere la in makwal akhel ru joko chiril bal joko shil bal rish li na lewa kwa ye eshka komon Utsini man tushi ere li khonan jokesh kebal ke Re koch penin ki lah kwi Re nak pakanak chi chol cho chi ku li kung ku Chi na le bak Li nakabano Rahlal kutan Nakoy biniwi ish kakuman Nak Tak angelak chi ku Li kung ku chi na le bak Li kung ku chi etalil Li kung ku chi esilal Li nanum si man sa le kyang la esh. Ako ash kewa kun li nim la sa ich ola so kere. Pancho shre li kakwa Diyos sa anta shak te shro so te si kone li krakla li konan, krakla li kutan ke lak karu te banu. Kut ke lak barak kwe to shish kek krakla li kutan. Anak kwan chi an challenge ol ni matu shi ere li honal shi kekere rabin kil shi apshkush fele kobera.